0: ادمي وزنني ان ادمي وجالي
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
2: بسم الله الحمد لله ديلو سوات نانو سونو بيندو خمسه دينا تي ساو لاك تاي موي سونو بيندو فانوير اك جوروم يات sonu bindu fanwer ak juroom yar bi wessu won no nga don jang bind bi nga xamne moy bu fekke da ngay julli bam yag ci bir julli gi am rakka bu ci yaq ci bir julli gi am rakka bu ci yaq ning koy defare lola leralon nanuko ak leg leg nga wara sujud qabla salam leg legit nga wara sujud ba'da salam da moy bu fekke da ngay julli ba nga nekké ca rakab ñaarel ba nga fatale ko ne yow kat sa rakab bu ñëkk be dafa yaq lako mëna lako yaq nak mëna nekk fatiha mëna nekk ab ruku' bo bay manam dal sa yo baye ab ponk manam ab farata rek sa yo baye ab ponk ci ab rakka ta bang koy fatali ko fekk na rakka ba ca tege fasona luy fasona moy da nga ruko ba siggi sa xel dok ci dem man nam sax nga wess ko bu yag sax ba dem ci yenen rakka yi nga dogo re yeg ne rakka boba yakuna ning koy defare modi rakka bobé dang koy genn ci julli ci rakka bi nga xamne mom baye won nga ci af farata ta bu re téré ning koy faral di misalé modi yaangi julli bi nga nekké ci ñaarel rakka bi ba ruko ba siggi de nga sa xel dem ci na sama rakka bu ñëkk be bayina ci ab sujjoot ci niral so bu ba noy def fi nga taxaw rek da nga nan kon rakka be ma ñëkkona julli ndem bayina ci ab sujjoot te mënatuma lepp diko defar ndax rakka bi ci tege ru ko na ba sigi kon dama koy genn ci julli gi wa kay su ba kon nga japp ne kon rakka bama jottono julli te baye ci ab sujjoot legi dag na ko wacc legi bokkutul

0: mat na wala matut mu daal di jekki daal di ah moom daal daal di jekki daal di sëlmal waaw mu daal julli na ba toll ca taaya ju mujj li muy sikk sàkka nag mooy waa man yetti rakk laa julli wala yent kooku dañ koy dégloo ne ko jàppal ne yett nga julli nga jóg mottali benn waaye moom daa dëgër bopp rek daal di jàpp ne ah man daal ñeent laa julli daal di sëlmal te amuñu lu ko leer luy atteem ak julleem day yàqu de ak julleem day yàqu ndax lim def ci ak lënt la ko def ci lu wóor te jaamu yàlla da nga ci am yaqin day wóor day wóor ñu ne waaw ki nga xam ne day julli bi waxtu wi jotee bu juumee ni mu koy réparé ni mu koy jubbantee ni mu koy jooyantee waaw bu fekkee day fay julli nag kooku bu juumee nu mu koy defare maanaam ki nga xam ne julli suba da koy julli ca waxtu wa njuum ya muy juum ci na mu war a sujjudi baadi salaam ak na mu ko war a defare ci ni ñu ko jànge nii ndax bu julli suba weesu woon waaw niki mu sàggan wala boog mu biddanti ba ba mu yeewoo fekk na jant ba fenk nga xam ne fekk na waxtu suba jàll nga xam ne day fay waaw buy fay bu juumee ndax niñ koy defare ñoo bokk tontu le mooy waaw ok kon lii ñu lay jàngal naa la boo juumee nii ngay def boo bàyyee nangam nangam ngay def fii da ngay sujjudi xabla salaam fee da ngay def baari salaam jàppal ne moo xam julli gi da nga koy julli ci waxtu wa wala julli gi da nga koy fay ñoo ca yem amul ak wuute nga jàpp loo la mi ngi noonu kon loolu leer na
1: bismillah
0: kon loolu leer na léegi nag beneen laaj bi mooy waaw léegi sujjoot yi ñuy jàngale nii ñuy réparé julli ndax bu dee naafi la noonu lañ koy réparé waa wala déet ndax ni ñuy defaree julli gu yàqu wala julli gu am lu ci yàqu ci farata ndax bu dee julli farata ak bu dee julli naafi la ñoo yam waa wala déet ok xam nga booba léegi ñu ngi jàng ku bàyyi nangam da ngay def nangam ku bàyyi nangam lii lépp ñuy wax julli farata ndax ñuy wax de waaw léegi bu fekkoon ne julli naafi la moom ndax julli naafi la dana am ay qabla salaam dana am ay baadi salaam tontu le mooy am na ak wuute waaw julli naafi la mën naa am xabla salaam mën naa am baadi salaam waaye nag niñ koy réparé bokkut ak ni ñuy réparé julli farata niñ koy defare boo juumee ci farata julli farata niñ koy defare ca sujjoot yaa ngi ca aju ak boo juumee ci julli naafi la niñ koy defare ca sujjoot yaa ngi ca aju am na ak wuute am na ak wuute ok am na ak wuute borom xam-xam yi nag fi ñu wuutee dañ la koy jàngal ne la fu bokkut ak fii rek ñoo bokk nuñ leen di defare te loolu juróom benn mbir la juróom benn mbir yoo xam ne boo ko juumee ci farata ni nga koy defare ak boo ko juumee ci naafi la ni nga koy defare bokkut juróom benn mbir yooyu mooy ban ak ban bangal sa baaraam boo juumee ci fatiha ci jullik farata ak jullik naafi la du bokk nuñ leen di defare maanaam boo ko bàyyiwoon boo juumee ci lu mel ne awsaar waaw boo julli farata bàyyi fi awsaar ak julli naafi la bàyyi ci awsaar bokkut ni ñu leen defare ak ban nga bàgg sa baaram ñaar yoon muy béréel ak yelu béréel muy benn yelu muy ñaar kon ñeent gi noonu kon béréel ak yelu ci farata ak ci julli naafi la boo ca juumee bàyyi ko ni nga koy réparé du bokk ni nga koy defare ni nga koy jooyantee mi ngi noonu ak lan ba ka juróomeel mooy lan mooy dolli ab rakka ci njuumte dangaa julli ba julli gi jeex nga jóg di ci dolli ab rakka nga jóg dolli ab rakka loola bu dee julli farata am na nuñ koy defare waaye bu dee julli naafi la am na neneen nuñ koy defare lu wuuteeg julli farata benn bu ci nekk des na ci ñëw ak ban ak lu mel ne fàtte ab farata ba mu yàgg booy julli julli farata fàtte ci ab farata ba mu yàgg ak booy julli naafi la fàtte ci ab farata ba mu yàgg niñ koy defare ci julli farata ak julli naafi la ba tey benn du ca bokk ba tey benn du ca bokk nga bàyyi ko xel kon juróom benn yaa ngi noonu fatiha saar béréel yalu juum dolli ab rakka ak fàtte ab farata te mu yàgg juróom benn mbir yaa ngi noonu yii daal julli farata ak julli naafi la niñ leen di réparé niñ leen di joyantee niñ leen di jange bokkuñu nga bàyyi ko xel kon nu tàmbalee ci fatiha waaw koo xam ne da doon jullik naafi la mu bàyyi ca lan mu bàyyi ca ab fatiha ci misaal da doon julli safaa witar mu ñëw tàmbale daal ne allahu akbar rek daal tàmbale jàng sabihisma rabbika al aala xam nga bàyyi na fatiha sabihisma ba jeex mu daal di rukon sigi rukon mu daal di rukon sigi rukon xelam doog a dem ci ne waaw man jëguma fatiha di numuy def dañ na ko agalel sa julli de agalel sa nafila gi continuel bu julli gi jexé nga sujud qabla salam ah mo ne fariha la baye de tafate farata la waye gis nga bi ni nafila dañ nan ko rek qabla salam man nako defar ndem da nga ruko ba sigi ndax bu fekkone ruko gut sax man nako defar waye da ruko ba nopi kon gis nga julli nafila ko ci baye fatiha non ko koy defare mo xam julli yor yor la wala julli gu man non waye gis ngeen na nak li bu done farata day wote ndax lolou jang nan ko xam nga ne julli farata mom bo ci baye won fatiha donte ruko nga ba nopi tamit lolou du weso fa wo da nga jang fatiha jangat awsar da ruko wat ndax la nga jikko def da yaq même bo demul ba sujur sax saxal lim ci la jangu ba fatiha nga juga taxaw jang fatiha jang sa ruko wat ci giru ko def bo rebe sujur xam ba'da salam kon gis nga ñom ñaar bokku ñu ke mom fatiha munu ja ñak faaw dang koy defar ak fo ak fu mu la meuna fek ci bir rakka bi même bu fekkon da nga joge ci rakka ba dem ci benen rakka tamit kon rakka ba day yaq rek fatiha fatiha mo meun ta ñak ci rakka waye gis nga bimu de nafila gis nga dañ la ko jéggal nga sujjotul ko khabla salam kon gis nga mi ngi non kon jang nan ben ñu ñew ci awsar kuy julli julli nafila baye awsar wala mu baye beural wala mu baye yalo ñet yoy ngay boole ño bokku at waaw kuy julli julli nafila mu baye awsar waaw niki da doon julli safa bi tar jang fatiha da jor ko nga ne kon jangul sabbi isma wala da doon julli yor yor bëgg jang fatiha ak sar nga jang fatiha rek baye sar ba ñu la waaw ak julli nafila nga baye ci beural wala nga baye ci yalo xam nga julli nafila bu dé beccëk la lañu taam moy nga wax ko ndank bu dé guddi lañu taam moy nga wax ko ca kaw waye bu fekk dang ko difut nak da nga war fa nga waron waxe ci kaw da nga war wax ndank wala fañ la santé nga wax ndank niki ngay ki nga daal di wax ci kaw niki da nga julli yor yor diko jang ci kaw lolu gënul de ñett yi bo ci joomé ci nafila luy atté bi ñu na dara wëru la sujjoot du ca war waaw sujjoot du ca war sujjoot du ca war ñom ñett ñepp boko bayé ci nafila sujjoot du la war manam nafila ka dama bax lolu moy julli nafila waye boko bayé won ci farata lolu jang nañ ko ku bayé awsar baru ko ba nopi koko da ngay agale julli ko ay dang koy sujjo khabla dang koy sujjo tal khabla salam lolu jangon nan ko ku bayyi birel ak yelu batay jangon nan ko bo topé ci ngeelbeenu bind ba nenañ la ku bayyi ku wara wax ca kaw niki timis mo wara wax ca kaw mu jum wax ndank ah ba wessu ko xelam do ci dem day agale julli ko ay bu nopi dana sujjo lan khabla salam ndax da wara wax ca kaw mu jum wax ndank ku wara wax ndank nak niki julli tisbar mu jum wax ca kaw koko day sujjo ba'da salam day jël lolou jangon nan ko kon gis nga wax ci kaw ak wax ndank budé ci nafila dara lu la war ta budé ci julli farata boko bayé wax nañ la até bi jang awsar gis nga ni budé farata ak budé nafila kon mi ngi non kon ñatta ngi non nga bolé ko fatiha ja moy ñent mu dess ban mu dess doli abraka doli abraka ndaysan bu fekkone da nga bëggone julli ñaari rakkay yor yor nga ne kon yaangi ci nafila ñaari rakkay yor yor ñaar nga bëgg julli yor yor nak man nga julli ñaar man nga julli ñent man nga julli juroom ben man nga julli juroom ñet waye bëgguñu ko wess juroom ñet legi yow li nga yene won moy dama bëgg julli yor yor yaari rak do nga yene won kon yaangi ci nafila man ci doli abraka bi nga julle ñaari rakkay nga daari joom daari juk doli am ñettel ba ñettel ba faso waaw doli am ñettel ba ñettel bi faso waaw ñettel moy da nga ru ko ba sigi saxal do nga dem ci dafa man de yor yor la doon julli te ñaara rak la bëggono julli ñaar rak la bëggono julli waye ma ngi ni ñaar rak ye jeex na ba man dugna amina am ñettel ba ñettel bi ru ko na ci ba sigi te ma ngi ci nafila nu may def ñu la ñettel ba dang koy agale de waaw do depart de waaw ñettel bi na mat bu ñettel bi maté ñet raka ken du ci nafila andil benen muy ab ñentel waaw gis nga ko dañ na la roko nga ba sigi ci ñettel nga ne waaw ñu la aglal ñettel bi ag ñu la doli ci ab ñentel bu ñentel ba maté nak nga selmal ta sujud khabla salam nga selmal ndax be nga amé ñaar kat ci nga warona selmalé waye da nga juk da nga xass ba juum te ñett mom desu ko nafila kon motale ñett bi ta tek ci am ñentel bu fekkon nak da bam joge taxaw xelam dem yi fasso gut kok mo day depp tok day dopp tok tay selmal waye gis nga comme ñettel bi façon dañ ñako mortale li ñettel mais doli ci am ñentel lool moy budé nafila manam ku jur doli abraka ci nafila taraka ba façon waaw gis nga né bu don farata do démé ni dé bu don farata jullik farata mom sa yu jullige jexé nga joom du jog di ca dolli sa yu saxel démé ci na limé def ak dolli la rek duñu nan amut rakka ba façon nak façon koku da ngay depp bo agalé rek jullige da yaq waaw jullige da yaq manam bo don jullik suba jullige ñaari rakka ba ñaari rakka yex nga joom nak di julli am ñettel gis nga bi nga taxawé non bu saxel démé ci na jullige ji nak da ngay tok bo konné di jang faadiha sax jullige yaq bu fekké da fekk nga rokon ba siggi saxel dem ci amul agale dedet da ngay delu wat souf dem agale dem taaya da di selmal kon amul dara lo ci yok julli ga yak kon gis nga kay ñu ne ko motali li ñettel bi doli ñentel ki ñu ne ko foko mëna fatali ko rek delul tok taaya selmal te sujud ba'da salam bu lay julli farata kon gis nga fofu lool lañu wuté kon juroom bennel baangi non mu dess lan mu dessé ñu ben moy ku faté ab farata ci julli farata ak ku faté farata ci julli nafila waaw farata yi nak war ko ko xam ndax jangon nanu farata yi julli ak lo ci aju ñu joxe misal yaw da nga don julli julli nafila nga faté ci ab sujjot wala nga faté ci ab rukun waaw nga faté ci ab rukun nga julli nafila ba nafila ga ag ak toglo yag saxel do ci dem ah julli ga baxna de ak don de farata ga ci bayyi waaw da nga don julli julli yor yor bi nga jangé fatiha jang sar nga jek jek dem sujjoti dal di teb teb lu kon bi dem sujjoti dal di julli agale julli bam jeex saxel gene na ci nak ndaysan waaw bi nga toge ba ci kan nga mu yeenam man na fi legi ma don yor yor gi ma don julli legi bayina ci abru kon wala sax bu don ab sujjol la nga ne bayinga ci abenn sujjot mon dal bayinga ci ab ponk tayit yagna dañ na la baxna de bul defarat baxna ta lolu xam ngeen ni bu don julli farata mo xam nga mën ta nek julli farata bo togan ba ay 8h 9h nga fatal ko na julli ga non julli ci suba waaw ci ay 5h 40 julli goge de baye nga ci fatiha wala baye nga ci ruko wala sujud day yaq waaw day yaq lum yag day yaq da ngay jugat bu fekke am nga japp nga jog fay bu fekke amo japp na nga dem japp ji jog julli suba kon gis nga bu re julli farata bo ci baye ab farata ah ba selmal saxal do ci dem julli ga mu day yaq da nga julli wat waye gis nga bimu day julli nafila nak la faté ab farata tok lu yag saxal do ci dem ñu ne la kon baxna kon gis nga juroom ben yaangi nonu muy fatiha awsar beral yalu dolli rakka ci njumte ak lan ak faté ab farata ta mu yag mo tax yag gi da ci bok faté ab farata ta mu yag ndax bu yegut ci nafila mom man nga ko suyotal qabla salam waaw man nga ko suyotal qabla salam kon mi ngi non kon juroom ben yoyu bu dé farata ni ngi koy defal ak bu dé nafila ni ngi koy defal bokut inshallah
1: Ben FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport Ben FM radio bi
2: yalla bil mustafa indi yalla wa bi qalilika ibrahim yalla bil mustafa indi yalla wa bi qalilika ibrahim yalla wa bi kalimika musa sari al qadar wa bi shuhayb wa ismail yalla wa bi sulaiman nuin yunus yazi wa zakaria yahya aud yalla wa bi sulaiman nuin yunus يسهي وزكريا يحيى وديما وهارون يوسف الياس وادم هود وذكر ابني ثالوت يماه ويوسف وميثاق وقيريم من انبياء ورسل لك يماه وقد الملائكة ترى ثم تودي جبريل ثم بميكال يماه وسائر ابراهيم قبل ارم وان خلائق اسرائيل يماه وقد الصحابة ثم الاولياء يماه والامنين من الأحبار يا الله وحد الصديق وبالفاروق ثم به الدنيا نور الرحمة أبي سبني اللهم بمالك للمسيا سبي أبي أنفة الأمد المحمود يا الله بلوء والقلم مفوض ثم به سك الأثين وبالكرسي يا الله هذا القرآن وبالتوري ثم دماء داود جاء بي ورؤيا مره قبل القرآن وبالتوري ثم دماء داود جاء بي ورؤيا مره بل الصلاة وسلم عليه مره والمال وسلم الأزواج يا مره فضل لنا علينا رب عزية الله وأبلنا قد في دار يا الله فضل لنا كل بعد كنت بادئا لسالئين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رسل وكنا سلالا وارلنا جن وشيطان يا الله وكامل كل معنى ونخبره وأبلنا كل ما نختار يا الله وارلنا كل شيء سبيل وشئر ويسر كل شيء تحسير يا الله كلنا عمرنا كلنا بدن وأبلنا رزح وتوثيق يا الله كلنا عمرنا سيلنا بدن وأبلنا رزح وتوثيق يا الله ودمر كل هدايا لربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمر كل حزايا لربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكل ما آثما من كل ما ذكروا وناجنا من بلايا دهر يا الله وآفة آت ما فوت بالمئن زلزلة فدة والفقر يا الله إعانة قلة ماسيلة قلب وفاقة العطف والجوع يا الله وفنة والوباء والأرق ما قدره والبرق والبرق والكد يا الله أرن وطرد وناج قربة يقن دلالة أرج وقم يا الله وعامة وقطع يا دلالة فنر والمسخ والقد ثم القد يا الله وقلة مهجور إلى ثمر ثم الجسام من نقصان يا الله ومن قد عبد دنيا ثم آخرة ومن فدوه ما يا الله يا الله ومن قد عبد دنيا ثم آخرة ومن فدوه ما يا ما يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى أرفع في مستوى بالقهي يا الله إني جعلتك قلبا خاشئا متواء بأنواع من كثير يا الله وتوبة قبلت مهمنة وفهم مسوجة تلؤت بدين يا الله وكل سلم من سر في أسد مصر فن وسر العين يا الله وسر سيري وسر قلق الفين ما جيري وسواد سم يا الله جهزك في دار اليازقة إثنى الأسين الفق الملجاية يا الله فلا تكلني إلى نفسي فانك مجيبا لأيثم أدهوك يا الله وجل زاري وقلب ذاكريك مهم عند الممات مهم إيمان يا الله سد اليقين في قلب بلا وجل أتوه بلقاك الحق يا الله ولي الموضرات ومبرات من كل سر وكرب داق يا الله وفلي الجن يجور وبرغني في القبلات بيانو الدهر يا الله وكل سيران في إنما تغرور جسمي فسر قويدا ثم يا الله لا تلموا الله مع الناقر يا أمي بل اكفين كل ما أخفاؤ يا الله لا تلموا منا ما إن ما أخفاؤي بل اكفين كل ما أخفاؤ يا الله ونجني والجميع المسلمين محمد وناجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولا أوسر ما يبنى وطبنا وبها في الأولياء الله أنا تجاوز إيانا أمانا فما لنا سواك أنت البر يا الله أنا تجاوز إيانا أمانا فما لنا سواك أنت البر يا الله أنا تجاوز وإيانا أمانا فما لنا سواك وأنت البر يا الله ببرسق ما قبر كنا وسر ومن قلوب وقلب ناجي يا الله لا تقدر آدمًا ليست بقادرة ولا تقيد رجاء فيك يا الله وأسكن أمان ما يكوثر اخترته من جميع خلق يا الله من كان يرسل ساقي ويهلك ذاقف وينصر من يخفاك يا الله محمد مسكن الأخيار قائدنا لجنة القدية من أثر يا الله اللي يسلم وسلم دائما أبدا ومن قضاه ليوم الدين يا الله لم يخلق مثله بك لم يبدو مثل مسرى محمد سرا وجارا في البرايا السمدية لم يبد من المرتبى محمدي سرا وجارا في البرايا السمدية ما جرى على الإسلام والكرماء وبمزيد لكل سماء يقود بسائر والباد منه حتى أهود الدائي في كل سماء خدمته أنه بأسبا والاستقامة وصفوا أنوابا لبعدك المرسل ريفا لكل من خدم للرهود خدمته فوق كل رقبا من شار قر كل من قبا محمد محمد مثاله رميتها يمرم باه أبدا لا يدها محمد مثال ولم يدها فيما مداه أبدا لا يدها محمد مثال ولم يدها فيما